नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजे. आयकपी न्हू, आयज शुक्रार, भारतीय सौर दीस, 16 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यार 5 जून 2026. सकाळची 5:55 आनी 50 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या पयल्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सुप्रभात.

देवाच्या भक्तीन मन निर्मळ केल्या उपरांत दुसऱ्या मनाची जाण आमी दवरुया, दुःखाची जाण दवरुया, दुसऱ्यांक माया लावया आनी एकमेकांतले द्वेष सोपोवन एकठांय जावन आमी रावया. आमच्या देशाची भलायकी आनी देशाचे प्रगती कडेन आमचो पावल आमी घालुया. आनी आतां सगळीं मेळून गावया देशभक्ती गीत.

ऐकपनो ऐकरोणी आकाशवाणी येवकार दिता तुमकां णव्वदा व्या वर्धापन दिसा निमतान आनी ह्या दिसा निमतान आकाशवाणी पणजी केंद्रा वतीन सूर संगम ह्या खाशेल्या संस्कृतीक कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. ह्या कार्यक्रमाक हो कार्यक्रम आयज म्हळ्यार 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर पणजेच्या ESG संकुलांतल्या मॅकिनेज पॅलेस सभागृहांत जातलो. ह्या कार्यक्रमांत विंगड विंगड कलाकारांचें सादरीकरण जातलें. हातूंत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन डॉ प्रवीण गांवकर सादर करतले, तशेंच माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वतीन पारंपारीक फुगडी नृत्य जातले. आनी हाचे भायर राय साश्टी हांगासरल्या एड्रियन सिक्वेरा आनी ताचे सांगाती सादर करतले कातारां. तर आयकपनु मुजरत ह्या कार्यावळीक आनी आस्वाद घेयात ह्या संगीताच्या मैफलीचो.

0: दोन लक्षणं जी असतात ती ह्या किडीची वेगवेगळ्या भाताच्या अवस्थांचे दिसून येतात. अशी लक्षणं दिसून आल्या कीड नियंत्रण करपाक जाय. दुसरी जी मुखेल कीड आसा ताका आमी तुडतुडे म्हणटात. ह्या तुडतुड्यान दोन रंगाचे तुडतुडे आमकां चड प्रमाणांत गोंयांत दिसून येतात. एक जो आसा तो पांचव्या रंगाचो ग्रीन कलर आसता, फाटी तेच्या ब्लॅक कलराचे चट्टे आसतात, आनी दुसरो जो आसा तो ब्राऊन कलराचो, ताका ब्राऊन प्लांट हॉपर म्हणटात. हे दोनूय जे किडी जे आसात हे सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोशून घेणारी किडी आसात. हे किडी पानातलो रस शोशून घेतात, ताका लागून पानां जी आसा ती पिवळसर करड्या रंगाची दिसून येतात. हेंची जी लक्षणां आसा ताका हॉपर बर्न म्हणटात. जो ब्राऊन प्लांट हॉपर आसा त्याचो जो दुयेंस जाता ताका ब्राऊन हॉपर बर्न अशें म्हणटा. पानां जी आसा ती जळ्ळ्या सारखी दिसता आनी भात शेती जी आसा ती कुडक्या कुडक्या जळलेली दिसतली, ताका लागून हॉपर बर्न म्हणटात. किंवा वेगवेगळे जे दुयेंस जे आसा विशाणूजन्य दुयेंस ते प्रसारीत करपाचे काम ही कीड करता. दुसरी जी आसा पांचव्या रंगाची ग्रीन कलराची दिसता ताका ग्रीन लीफ हॉपर्स म्हणटात. ही कीड सुद्धा राईस टुंगरो व्हायरस ह्यो जो विशाणू आसा तो भातात पसरवपाचो काम ही कीड करता. सो ह्या किडींचे नियंत्रण करप खूप गरजेचे असतात. ह्या किडींची जी तात्या जी आसा ती पानांच्या शिरे मदीं दोनूय सायडीन आसता. ही कीड जी आसा ती जेन्ना पाती आसता म्हणजे कणसां येवपा पयली ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. तशेंच चड प्रमाणांत पावसाची उगड जाप जायत असल्यार ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. त्या मागीर पानां खावपी बरीच किडी आसात. हेतून आमकां निळे भुंगुल्ले दिसून येतात. निळे भुंगुल्ले आसतात त्यांचे जे ग्लब्स आसतात ते पानां वयले जे हरित द्रव्य आसा ते खातात, ताका लागून पानाचे धवे चट्टे दिसून येतात. तशेंच पानांक बारीक बारीक बुराक पडलेले दिसून येतात. रायज इस्पा ही जी कीड आसा त्याच्या फाटीर काटे आसतात आनी ही कीड सुद्धा पानां आपली उपजीविका करता, ताका लागून पानाचे बुराक आनी चट्टे दिसून येतात. तशेंच केसव म्हणून एक कीड आसता. केस म्हणजे सुरळी. ही कीड कितें करता तर पानाचो जो शेंडो आसता तो कट करता, ताका लागून बारीक बारीक पानांचे तुकडे जे आसता ते पानां उदकाचे आमकां उपताना दिसून येतात. दुसरी कीड जी आसा लीफ फोल्डर, ते पानां दुमडणारी कीड. ही कीड पान दुमडता आनी भितरले जे हरित द्रव्य आसा त्याचेर आपली उपजीविका करता. अशी लक्षणां तुमकां शेतांत दिसून येयल्यार योग्य ती किडनाशकां सेंट्रल इन्सेक्टिसायड बोर्डाक रजिस्टर केलेले किडनाशकां वापरपाची योग्य त्या प्रमाणांत वापरपाक जातात.
1: भाताचेर पडपी किडी ह्या विशीं राजन शेळके हांणी दिल्ली माहिती निकतीस तुमी आयकली. ही आशिल्ली शेतकामत्यां खातीर माहिती.

0: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता. सकाळची 11 मिनटां जाल्ली आसात. आतां ऐकूया संजीवनी ही भलायकी विशीं कार्यावळ. हातून आयचो विशय आसा तोंडाक वास मारप म्हळ्यार मुख दुर्गंधी, आनी ह्या विशीं म्हायती दिता डॉ श्यामा सिंग बाळ.
1: विशय आसा मुख दुर्गंधी, म्हणजेच तोंडाक वास मारप आनी आमच्या भाशेन हेलिटोसिस. सद्दां दोन फावटी दांत घासता तरीय तोंडाक वास मारता. क्लिनिंग करूंक आयिल्ल्या चडशा पेशंटाची हीच तक्रार आसता. हाजे मूळ कारण दांताचेर आनी हिरड्या मदीं उरिल्लें जेवण आनी अन्नकण. दांताचेर हिरड्या मदीं साचिल्लें हें अन्नकण म्हळ्यार प्लाक. होच प्लाक परत परत दांतार बुरशे रुपान बसतकीच ताजे थराड थर तयार जातात. लाळेंतल्या कॅल्शियमान ते घट्ट जाता, कॅल्सिफाय जाता आनी करपां वा टार्टर तयार जाता. प्लाक ब्रश केल्यार साफ जाता, पूण एकदां प्लाकाचें टार्टर जातकर मात कितल्याय वेळा ब्रश केल्यार करपां निवळ जायनात. ती डेंटिस्टा कडेन वचून हँड स्केलिंग, मशीन स्केलिंग वा अल्ट्रासॉनिक स्केलिंग करूनच काडची पडटा. करपां, टार्टर हांकां शास्त्रीय भाशेन कॅल्क्युलस म्हणटा आनी ताच्या काडपाच्या साफ करपाच्या प्रक्रियेक स्केलिंग आनी पॉलिशिंग म्हणटात. साध्या भाशेन क्लिनिंग. कॅल्क्युलस जमचो न्ही म्हणून प्लाक स्टेजीरूच वेवस्थीत ब्रश करचे. कितेंय खातकच खळखळून चूळ भरची, कुचकुचून आवचें. मिडियम ब्रिसलाचो ब्रश शॉर्ट हेड म्हणजेच ल्हान निमुळत्या तकलेचो घेवचो, म्हणजे फाटले फुडले भायले भितरले सगळ्या दातांच्या भागांचेर सारखीच निवळसाण जाता. दोन दातां मदीं साफ करपाक डेंटल फ्लॉस वापरचो, तो माउंटेड वा अनमाउंटेड आसूं पूण वॅक्स्ड आसप गरजेचेंच. न्हिदचे पयलीं सदां राती ब्रश करून

0: ऐक ना, कठीण परिस्थितीन सापडलेलो मनीस जर त्या परिस्थिती सावन खूप पयस केलो जाल्यारच त्या पासून तो वाचू शकता. ताका लागून आमी बरें कितें आनी वायट कितें हाचें जाण दवरुया आनी बरें तें स्विकारुया. आयज शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेश आसतले. आयच्या दिसाचें खाशेलपण, तशेंच गांधी स्मृती आनी सांगाताक सुंदर अशें संगीत. तर जाणून घेवया आयच्या दिसा विशीं दिनविशेश हातून.
1: दिनविशेष.

0: चाललंय. आयचो स्टडीज 5 जून. अमेरिकन कृषीतज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर हांचो आयज स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 5 जून.
1: दिन विशेष.

ऐकपनो हय आयज 5 जून संवसारीक पर्यावरण दीस. पर्यावरणाचो विचार आनी अभ्यास करून ताची गुणवत्ता वाढप आनी काळजी घेवन समाजा भितर जागृताय करून पोषक वातावरण निर्माण करप तशेंच धर्तरेवेल्या सगळ्या जिवाचे रक्षण करप हे ह्या दिसाचो हो ह्या दिसाचो मुखेल हेत. आमच्या सूर्यमाळेन आसपी ग्रह आनी उपग्रहा मदीं आमची धर्तरी म्हळ्यार पृथ्वी हो एकलोच ह्या एकल्याच ग्रहार पर्यावरण आनी सजीव सृश्टी आसा. ताका लागून ह्या सजीव जिवाक वाचोवपाक ताच्या वाडीक लागून पर्यावरणाचे म्हत्व खूब म्हत्वाचे. सजीव सृश्टीक म्हत्वाच्यो 5 गजाली म्हळ्यार हवा, उदक, जमीन, उजवाड म्हळ्यार प्रकाश आनी वायू ही पंचमहाभूतां. पण आयज व्हड प्रदुशणाच्या विळख्यान ह्या 5 गजालीचेर व्हड परिणाम जाला. हवेच्या प्रदुशणाक लागून वाडते औद्योगिकरणाक लागून वाहनाची वाडती संख्या चड विकास प्रकल्प

नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागापूर्वी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू करतले अशी घोशणा मडगांवांत काल जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली. म्हजे घर हे येवजणेचो आतां मेरेन सुमार 5,000 लोकांनी लाव घेतलो आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हे येवजणे खाला जाणी जाणी अर्ज केला त्या सगळ्या अर्जांक मान्यताय मेळटली अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिले. म्हजे घर हे येवजणे फाटोफाट आतां सरकार म्हजो फ्लॅट ही येवजण मुखार हाडपाचो आसा. कांय तांत्रीक कारणा खातीर कांय जाणांक फ्लॅटाची मालकी मेळना अशा लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशें तांणी सांगले. म्हजे घर हे येवजणेचो अर्जदारांक लाव मेळचो हे खातीर दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले तांचे खातीर जिल्लो प्रशासनान काल मडगांवच्या रविंद्र भवनांत खाशेले शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव घेतलो. पावसाळ्या वेळार रस्ते खणपाचेर आतां बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान खंयच्याय व्यक्तींक एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदी बरयल्ले परवानगे बगर खंयचो रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. ते भायर खंयच्याय संबंधीत व्यक्तींक वा एजन्सी कडल्यान रस्तो वा ताचो एक भाग पयलींच खणून काडला जाल्यार ताणी बेगोबेग दुरुस्ती करची पडटली असो आदेश जारी केला. राज्यातले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी ओबेसिटीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा ही एक धोक्याची घाट आसा. हे टाळपा खातीर नेमान व्यायाम करप गरजेचे. जेवणातली साखर तेल उणे करप, भायले जेवण सॉफ्ट ड्रिंक बंद करप गरजेचे आसा. निरोगी गोंया खातीर भितरल्यान जागे जावप गरजेचे आसा असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. तांणी आपलो संदेश एका व्हिडिओ वरवीं दिला. ह्या पयली राज्यांत 5 मे ते 5 जून मजगती हेल्थ वीथ आयुर्वेद उपक्रमाचे आयोजन केल्ले. राज्यांतल्या 20,000 परस चड जाणांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतलो. हो उपक्रम 5 जून ते 5 जुलय मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगले. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतात. धर्तरेवेली जीवसृश्टी तिगोवन दवरपाक जागृकताय निर्माण करपा खातीर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यावळ 1973 सावन दर वर्सा 5 जुनाक हो दीस मनयतात. आतां हे फुडें 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यांकूच भाशा पुरस्कार मेळटले. संस्कृत भाशेक योग्य व्यक्ती मेळना जाल्यार 30 वर्सां पुराय जाल्ले मानेस्तांक हो पुरस्कार मेळटलो. भाशा पुरस्काराच्या पात्रतायेच्या निकशात हे बदल जाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मराठी कोंकणी आनी संस्कृत विशयात साहित्य अणकार व्याख्यान हातूंत मोलादीक वावर करपी मानेस्तांक 1 लाखाचो भाशा पुरस्कार दिवपाची सरकाराची येवजण आसा. बऱ्याच वर्सा सावन ही येवजण सुरू आसा. हातूंत आतां पिरायेची अट घाल्या. मराठी कोंकणी भाशेंत 50 वर्सां सकयल्ल्या मनशाक हो पुरस्कार मेळचो ना. संस्कृत भाशे खातीर मात 30 वर्सां पिरायेची अट घाल्या. तशेंच पुरस्कारा खातीर एकूय अर्ज आयलो ना वा पात्र उमेदवार नासलो जाल्यार निवड समितीक स्वेच्छा दखल घेवन पुरस्कार जाहीर करपाची मेकळीक आसा. येवजणेंत हे बदल केल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मेकनीस पॅलेसच्या सभाघरात 5 जुनाक सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या. ह्या कार्यावळीत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवी फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी संगात्यांची कांतारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज उत्तर गोंय आनी दक्षिण जिल्ह्यांतल्या कांय वाठारांनी

गांधीजींच्या सत्याचे प्रयोग ह्या आत्मजिणेच्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार हांवें वाचलो आनी तातूंत म्हाका जो प्रेरक असो सामको वांटो मनाक भिडून गेलो तो वांटो हांव वाचून दाखयतां। जशें जशें म्हजे जिवितांत सादेपण वाडत गेलें तशें तशें पिढे खातीर वखद घेवपाची म्हजी वीट जी आदी सावन आशिल्ली तिवूय वाडत गेली। जेन्ना हांव डर्बनाक वकिली करतालो तेन्ना डॉ प्राणजीवनदास मेहता म्हाका आपल्या वांगडा व्हरूंक आयिल्ले। त्या दिसांनी म्हाका अशक्तताय आशिल्ली आनी केन्ना केन्ना सुजूय येताली। तांणी हाजेर उपाय केल्लो आनी म्हाका बरेंय दिशिल्ले। हाजे उपरांत देशांत परत वच मेरेन म्हाका कसलें नांव घे सारकें वायट जालां आसत हाजो उगडास जायना। पूण जोहान्सबर्गांत म्हाका भायर जातालें आनी केन्ना केन्ना तकलीय फोडटाली। कसलीय भायरी घेवन हांव आरोग्य सांबाळटालो। खावपा पिवपांत पथाचें ध्यान तर सदांच उरतालें पूण ताचे पसून हांव पुराय व्याधीमुक्त जालो ना। ह्या दिसांनी हांवें मॅन्चेस्टरांत नो ब्रेकफास्ट संघटनेच्या स्थापणुकेची खबर वाचली। युक्तिवाद असो आशिल्लो की इंग्लीश लोक चड वेळा आनी चड खातात, रातीचे 12 वरां मेरेन खायत रावतात आनी उपरांत दोतोरांची घरां सोदीत भोंवतात। हे कटकटींतल्यान सुटचें आसत जाल्यार सकाळचो ब्रेकफास्ट सोडूंक जाय। म्हाका दिसलें हो युक्तिवाद जरी म्हाका पुराय न्हय जालो तरी कांय प्रमाणांत लागू जाता। हांव 3 खेपे पोट भरा मेरेन खातालो आनी दनपारची च्या लेगीत घेतालो। हांव केन्नाच अल्पाहारी नाशिल्लो। शिवराकांत मसाल्याविरयत जितले म्हणून सुवात घेवंक जाताले हांव घेतालो। 6-7 जावचे पयली चुकून उठ्ठालो। परिणामी सकाळचो नाश्ता सोडल्यार तकली फोडटाली। तिचे पसून सुटको मेळूये असो हांवें विचार केलो। हांवें सकाळचे खाण सोडलें। कांय दीस मातशे अडचणीचे गेले खरे पूण तकली फोड सामकी बंद जाली। हाजे वयल्यान म्हजें खाण जेवण गरजे परस चड आशिल्लें ह्या निर्णयार हांव पावलों।

गांधीजींच्या ह्याच आत्मकथनात्मक पुस्तकात जॉन रस्किनाचे एक पुस्तक गांधीजींच्या जिणेंत उजवाड दिवपी थारलें आनी ताका लागून तांचे जिणेक एक वेगळेच मोंड मेळ्ळें. तो वांटो हांव वाचून दाखयतां. रस्किनाचे अनटू धीस लास्ट हे पुस्तक म्हज्या हातांत पावलें. हे पुस्तक हातांत घेतले उपरांत हांव तें सोडूंक शकलो ना. ताणेंच म्हाका धरलो. जॉहन्सबर्गाच्या नेटाळचो रस्तो चड उणो 24 वरांचो आशिल्लो. ट्रेन सांजे डर्बानांत पावताली. पावतकूच म्हाका आख्खी रात न्हीद म्हणटात ती पडली ना. पुस्तकांत सुचयिल्ले प्रत्यक्षांत हाडपाचें हांवें थारायलें. हांवें पयलीं रस्किनाचें एकूय पुस्तक वाचून आशिल्लें. अभ्यासाच्या दिसांनी शिकपाच्या पुस्तकां भायर म्हजें वाचप नाशिल्लेंच म्हळ्यार जाता. कर्मभुयेर पावल्या उपरांत वेळ खूब उणो उरतालो. आजूय तशेंच म्हणूंक जाता. म्हजें पुस्तकांचें

वाचप सहापणे आसा. निरुपायान आपसूक वा बळयांच्या संयमाक लागून म्हाका कांयच लुकसाण जावं ना. पूण थोडी पुस्तकां जी हांवें वाचल्यात ती हांवें बेस बरी पचयल्यात अशें सांगूयात. ह्या पुस्तकांतले हेंच एक पुस्तक जाणें म्हज्या जिवितांत तत्काळ रचनात्मक बदल घडोवन हाडलो. उपरांत हांवें ताजो गुजराती अणकार केलो आनी तो सर्वोदय ह्या माथाळ्या खाला उजवाडाक आयलो. जी वस्त म्हज्यात भितर खोलायेंत लिपून पडिल्ली तिचें पडबिंब हांवें रस्किनाचे ग्रंथरत्नांत स्पश्ट पळयलें अशें हांव मानतां. आनी हे पासत ताणें म्हजेर आपलो पगडो घालो आनी तातूंत दिल्ले विचार प्रत्यक्ष आचरून घेतले. ज्या मनशांत आमच्यांत लिपिल्ल्या उत्तम भावनांक जागोवपाची शक्त आसता तो कवी. सगळ्या कवींचो सगळ्या लोकांचेर सारको प्रभाव पडना, कारण सगळ्यांच्या अंतरांत सगळ्यो सद्भावना एकासारख्यो आसनात. हांव सर्वोदयाचे सिद्धांत अशे तरेन समजलां. पयलो म्हणजे सगळ्यांच्या बरेपणांत म्हजे कल्याण आसपावलां. आनी दुसरो वकील आनी म्हालो दोगांच्या कामाचे मोल एकासारखे आसूंक जाय, कारण जियेवपाचो अधिकार सगळ्यांक सारकोच आसा. आनी तिसरो सिद्धांत म्हणजे साध्या हातापायाच्या कश्टांचे शेत कमतीचे जिवितूच खरें जिवीत थारतात.

231 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुप्यांनो, 12:20 जाल्ली आसा. आयकुया फुडल्या कार्यावळींची रुपरेषा. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत आस्वाद घेयात अस्तुरी ह्या कार्यावळीचो. 12:30 गीत गझल, 1 वराचेर हिंदीतल्यान खबरो, 1:05 कोंकणीतल्यान खबरो आनी उपरांत कानळा ओवळा, 1:30 मराठीतल्यान खबरो, 1:40 कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली कार्यावळ. मिड डे न्यूज इन इंग्लीश दनपारा 2 वरांचेर, 2:15 दोपहर समाचार, दनपारा 2:30 चित्र संगीत, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लीश युववाणी, 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, रोजगार म्हायती 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर, शब्दुली कार्यावळ 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर, कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर, कातारांची कार्यावळ सांच्या 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर, तिन्ही सांजा सांच्या 7 वरांचेर, कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर, 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर, 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो, गीत गजल 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर, समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, 9 वरांचेर न्यूज ॲट 9, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर करंट अफेअर्स, 10 वरांचेर मनपसंत गीते, 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो.

0: परिशदेंत 5 जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हूण पाळपाचें थारायलें. 1973 वर्सा पयलो संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो, जाची घोशणा ओन्ली वन अर्थ अशी आशिल्ली. तेन्ना सावन दर वर्सा 5 जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून पाळटात. ह्या दिसा जगभर पर्यावरण विशीं जागृताय करपाचो मुखेल हेतू आसता. ह्या वर्सा हो दीस अर्थपूर्ण करपाक हे 5 मार्ग आपणोया. घरा भोंवतणी वा शेजारच्या रिकाम्या जाग्यार झाडां लावन सैमान आदार दिवया. प्लास्टीक वापर टाळुया. ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो टाकुया. उर्जा आनी उदक वाचोया. आनी शाश्वत अन्न पर्यायाक फाटबळ दिवया. तर वो ल्हानसो मेसेज आनी जागतीक पर्यावरणा दिसा निमतान असुरी ही कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुया सैम आनी समाज ह्या विशयाचेर रुचा केळकर म्हस्कर हांचे उलोवप.
1: नमस्कार, हांव रुचा मस्कर. सैम आनी समाज ह्या विशयाचेर हांव म्हजे विचार मांडटा. सैम म्हळ्यार आमकां जीण दिवपी आनी पोसपी एक व्हड घटक. आमच्या गोंयाचेर तर सैमान आपले सोबीत रूप अर्पण केला. 5 वे 4 झाडां पेडां, फुलां, फळां, न्हंयो, दर्या, दोंगर आनी वेगवेगळे जीव

सगळे मिळून आमचो सैम सोबीत करता. पावसात दोंगरावेल्यान व्हांवपी धवे धवे धबधबे मनाक खोस हाडटात. सैम म्हळ्यार एक व्हड जादूगार. आमच्या भोवतणचे जे वातावरण आसा ताका आमी पर्यावरण म्हणटा. हातूंत दोन मुखेल घटक येतात. जिवीत घटक म्हळ्यार झाडां पेडां, मनशां, सुकणीं, जनावरां, किडे, आनी निर्जीव घटक म्हळ्यार वारें, उदक, माती आनी सुर्याचो उजवाड. ह्या सगळ्यां मदीं एक सुंदर समतोल आसता जो आमी सांबाळपाचो यत्न करपाक जाय. पूण आयज जर आमी आमची भोंवतण पळयली तर अशें दिसता की सैम पयली सारको उरूंक ना. पयली सैम स्वच्छ आनी सुंदर आशिल्लो. जंगलां, न्हंयो, दर्या हांचो समतोल टिकून आशिल्लो. मनशाचें जीण जशें बदलत गेलें तशें सैमाचें रूप सुद्दां बदलत गेलें. उद्देगिकीकरण, वाहनांची वाड, प्लॅस्टिकाचो अदीक वापर ह्या कारणांनी प्रदुशण वाडलां. हवामान बदल, उष्णता वाड ह्यो समस्या निर्माण जाल्यात. आयज आमचो सैम एका व्हड संकटांतल्यान वता आनी ताचें हें बदलतें रूप मनशाच्या फुडारा खातीर एक शिटकावणी जावन उबें आसा. एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना मनीस आनी सैमाचें नातें घट्ट आशिल्लें. ऋतुचक्र वेळांत येताले, शियांत थंड वारें सुट्टाले, पावस वेळांत येतालो आनी गिमांत आमेपणसा सारक्या फळांची सोबाय पळोवपाक मेळटाली. उदक नितळ आशिल्लें आनी हवा निरोगी आशिल्ली. पूण आयज परिस्थिती सामकी बदल्ल्या. सैमाचें हें रूप बदलपाक खूब कारणां आसात. उद्देगिकीकरण आनी शारीकरण हें एक कारण जावन आसा. कारखान्यांतल्यान भायर सरपी धुंवर तशेंच दुशीत उदक सैमाक लुकसाणकारक. शारां वाडत गेलीं, काँक्रीटची जंगलां वाडत गेलीं, झाडां आनी दोंगर नश्ट जाले. प्लास्टिकाचो चड वापरूय सैमाचें रूप बदलूंक एक कारण आसा. तशेंच क्लायमेट चेंज म्हळ्यार हवामानांतलो बदल सैमाचेर गंभीर परिणाम करता. झाडां उणी जाल्ल्या कारणान हवेंतले कार्बन डायऑक्सायडचें प्रमाण वाडलां. हाका लागून पृथ्वीचें तापमान वाडत आसा. ताका आमी ग्लोबल वॉर्मींग म्हणटात. आयज प्रदुशण ही एक गंभीर समस्या मनशा फुडें आसा. हवेचें, उदकाचें, मातयेचें, आवाजाचें प्रदुशण ही मनशा फुडें व्हड आव्हानां आसात. जेन्ना हवेंत नाका आशिल्ले वायू धुंवर मेळटात तेन्ना हवेचें प्रदुशण जाता. गाड्यांचो धुंवर, कारखान्यांतल्यान भायर सरपी दुशीत वायू, कोयर जळप ह्या कारणाक लागून हवेचें प्रदुशण वाडटा. हाचो परिणाम म्हळ्यार श्वासाचे त्रास आनी हवेची गुणवत्ता म्हळ्यार AQI बिगडटा. तशेंच उदकाच्या वेगवेगळ्या साठ्यांनी न्हंयो, दर्या, तळी, कोयर आनी रसायनां मेळ्यार उदकाचें प्रदुशण जाता. कारखान्यांतलें दुशीत उदक न्हंयांनी सोडप, घरांतलो कोयर उदकांत उडोवप, शेतांतली विशारी रसायनां उदकांत वचप ह्या कारणांनी उदकाचें प्रदुशण जाता. हाचो परिणाम म्हळ्यार दुशीत उदकाक लागून कॉलेरा, टायफॉयड सारके रोग पसरप आनी उदकांतले जीव मरप. मातयेची सुपीकता आनी तिची बरी गुणवत्ता विशारी रसायनां आनी कोयराक लागून नश्ट जावन मातयेचें प्रदुशण जाता. हाका लागून पीक पिकवप कठीण जाता. तशेंच कानाक त्रास दिवपी आनी मनाक अशांत करपी चड मोठ्या आवाजाक आवाजाचें प्रदुशण म्हणटात. गाड्यांचें हॉर्न, लाऊडस्पीकर आनी कारखान्यांतल्या मशिनांचे आवाज प्रदुशण करतात. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानान मनशाक नवी शक्त दिली, पूण त्याच वांगडा एका नव्या समस्येक जल्म दिलो. आयज इलेक्ट्रॉनिक कचरो म्हळ्यार ई वेस्ट ही एक नवीन समस्या मनशा फुडें उबी आसा. आमचे पोन्ने फोन, कंप्युटर, टीव्ही आनी हेर उपकरणां ई वेस्ट म्हण आमी उडयता. हाका लागून सैमाचें खूब लुकसाण जाता. सैमांत जावपी ह्या बदलाचे परिणाम आतां मनशाक सोंसचे पडटात. संवसारांत खंय पूर तर खंय दुश्काळ पडटा. दोंगर कोसळपाच्यो घडणुको घडटात. तशेंच दुशीत हवा आनी उदकाक लागून मनशाच्या कुडींत रोग वाडत

तसात सैमाचे रूप बदलिल्ल्यान आमची पुराय जीवसृष्ट धोक्यात आयल्या. जंगलां नष्ट जाल्ल्यान वाघ, चित्ते, हत्ती आनी हेर रानटी जनावरां आतां मनशाच्या वस्त्या भितर सरपाक लागल्यात. तांकां रावपाक सुवात आनी खावपाक अन्न मेळना म्हूण ती शारा वाटेन येतात. कितलेशेच दुर्मीळ पक्षी, किडे आसात जे आतां संवसारांतल्यान नश्ट जाल्यात. ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून ध्रुवीय प्रदेशांतलो बर्फ वितळूंक लागला. हाका लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडत आसा. जर सैम आपले रूप अशेंच बदलूंक रावलो तर शेती करपाक कठीण जातलें. अतिवृष्टी वा दुश्काळ येवन अन्नाचो उणाव निर्माण जावंक शकता. सैमाचें रूप आमकां परत सुंदर करूंक जाय जाल्यार कांय पावलां आमी वैयक्तीक पातळीचेर उखलप गरजेचें जालां. झाडां आमकां ऑक्सिजन दितात. झाडां लावप आनी जंगलांचें रक्षण करप आमचें पयलें कर्तव्य. जंगलां आनी झाडां वेळांत पावस पडपाक आनी तापमान नियंत्रीत करपाक मदत करता. प्रत्येक मनशान आपल्या जिवितांत एक तरी झाड लावन ताची जतनाय करपाक जाय. प्लास्टिकाचो कमीत कमी वापर करपाक जाय. बाजाराक वताना कापडाची पिशवी घेवन वचपाक जाय. तशेंच उदकाचो सांबाळून वापर करपाक जाय. ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून योग्य त्या कोयर कुंडीत घालपाक जाय. ओल्या कचऱ्याचो वापर करून घरा कडेनूच खत तयार करूं येता. नितळ भोंवतण म्हळ्यार सुखी जीण हें लक्षांत घेवपाक जाय. न्हंयो, तळी वा दर्यान कसलोच कोयर उडोवचो न्हय. घरांतलें दुशीत उदक न्हंयच्या पात्रांत वच्चें न्हय हाचेर नदर दवरूं येता. उदक हेंच जिवीत आसा. ताचो गैरवापर आनी मळसाण थारोवप गरजेचें. सस्टेनेबल लिव्हींग म्हळ्यार सैमाक त्रास जायना अशें जिणें जगप. आमी आयज घेतिल्ले निर्णय फुडल्या पिळगेक एक बरी आनी निरोगी सृश्ट दिवपाक मदत करतात. पावसाच्या उदकाचो सांबाळ करप म्हळ्यार रेन वॉटर हार्वेस्टींग आनी रासायनीक वखदां आनी साऱ्यांचो उपेग बंद करून सेंद्रीय शेती म्हळ्यार ऑर्गेनिक फार्मींग करप गरजेचें जालां. तशेंच वाऱ्याच्या उर्जेचो म्हळ्यार विंड एनर्जीचो योग्य वापर करपाक जाय. घरांत गरज ना तेन्ना दिवे आनी पंखे बंद दवरूं येता. 3 R म्हळ्यार रिड्यूस, रियूज, रिसायकल ह्या सुत्राचो आधार घेवन गरजे पुरतोच वस्तूंचो वापर करप, वस्तू परत वापरप आनी ताचें पुनर्चक्रण करप फायद्याचें. सौर उर्जे सारक्या पर्यायी साधनांचो वापर करूं येता. इंधनाची बचत करप सैमाच्या फायद्याचें थारता. सार्वजनीक वाहनांचो चड वापर करपाक जाय. गाडयो चलयतना गरज नासतना हॉर्न वाजोवप टाळप. नो हॉर्न झोनच्या नेमाचें पालन करपाक जाय. लाऊडस्पीकर, डीजे हांचो आवाज मर्यादीत दवरप आनी रातच्या वेळार बंद करप गरजेचें. प्रदुशण मुक्त संवसार तयार करपाक आमचो प्रत्येकाचो वांटो आसा. फुडल्या पिळगेक सैमाचें म्हत्व सांगप ही काळाची गरज. भुरग्यांक ल्हानपणा सावन झाडां पेडांचेर, पशु पक्षी, निसर्गाचेर मोग करपाक शिकोवप, तांकां सैमाच्या कुशीत खेळपाक दिवप तांचे सैमा वांगडा नातें घट्ट करता. सैम हो आमचो पाळणो आसा. जर आमी आमची वागणूक आयजूच बदल्ली ना तर फुडलो काळ मनशाक कठीण वतलो. निसर्गाची जपणूक करप हेंच आमचें खरें कर्तव्य. सैम मनशाची गरज पुराय करूंक शकता पूण मनशाचो हावेस ना. आधुनिकते कडेन वताना सैमाचो आदर करप आनी ताचें बदलते रूप समजून घेवन योग्य दिशेन फुडें वचप हें म्हत्वाचें काम आसा. सैमाचें बदलते रूप हो एक उलो आसा. धरती मातेन मनशाक केल्ली एक आर्त साद आसा. सैमाक जगोवप होच मनशाक जगोवपाचो एकूच मार्ग आसा. आमी पयलीं केल्ल्यो चुको सुदारून सैमा कडेन एक नवो संबंद जोडपाक जाय. सैम आसा तर आमी आसात हो विचार दरेक मनशाच्या काळजांत रुजल्यार हो संवसार
फुडल्या पिळगे खातीर जगपा योग्य उरता.

0: पावलो. ह्या सुंदर निसर्गाचेर मोग करपाची आनी तो सांबाळपाचो संकल्प करपाचो आमी यत्न करूंक जाय. देव बरें करूं.
1: सैम आनी समाज ह्या विशयाचेर रुचा म्हस्कर हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले अस्तुरी ह्या कार्यावळीन.
2: नितळसाण म्हत्वाची, स्वतःच्या कुडीची, मनाची, घराची आणि सरभोवतणची स्वच्छता राखात आणि पर्यायान भलायकी.
1: असुरी कार्यावळ मुखार व्हरताना ऐकूया फुडले गीत उषा आमोणकर हांच्या आवाजान.

एक वराचेर आमी सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी एक वर जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

0: असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: दोनशे 33.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 3:12 जाल्ली आसा. इतल्यान दनपारची ही सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येतात. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली 5:00 जावन 28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

आतां जाणून घेऊया आमच्या फाल्यां भितर उचल्या कार्यावळींची. फाल्यां शेनवार 6 जून आमची पहिली सभा सदचे भशेन 5:50 सुरू जातली. सभेच्या आरंभाक सवरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षमीत करतली. सवर जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण, उपरांत आमचो आधार भक्तीगीतांची कार्यावळ.

बरोबर 7 पर्यंतचे दिल्ली केंद्रावल्यान हिंदीतल्यान खबरो उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटली आनी उपरांत आमची सदची कार्यावळ शुभप्रभात ह्या कार्यावळीत तुमी आयकतले दिनविशेष तशेंच उपरांत गोंय खबरापत्र आनी सरभोंवतण सादर करतले उशा नाईक आनी डॉ साहेश देशपांडे.

सवर जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्या खातीर म्हायती आसतली. हातूंत फाल्यां एकात भाजीपाल्याची लागवडीत जैवीक किटकनाशक हाचेर पल्लवी परब हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी ह्या कार्यावळीत जळारा वरवीं जावपी

12:05 अस्तुरी बायलां खातीर आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीत फाल्यां सरस्वती नायक हांचे कविता वाचन तशेंच 12:30 स्वर संगम हातूंत विदुशी सुहासिनी कोलटकर हांचे गायनांत दादरा माज खमाज तशेंच बेगम अख्तर हांचे गायनांत दादरा तुमी आयकतले. एक वर जावन तीस मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. बरोबर 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2:15 दोपहर समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले, 2:30 हिंदी फिल्म गीत, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो, 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत सभा सोंपतली.

0: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरे म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभो नाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. स वरां जावन 15 मिनटां जाल्ली आसात. आयकुया शब्दोली कार्यावळीत सुरवेक आशा भोसले हांच्या आवाजात आयकुया सैरू वर्धे हांची गीतरचना.

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदु वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्रान 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रेजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवावाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गितां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीक भेटयतां.

जिणे निरोगी रावपाक आयुर्वेदीक पद्दत खूप महत्वाची आसा. आयुर्वेद फकत एक उपचार पद्दत न्हय, तर ती एक निरोगी जगपाची जिणेशैली आसा, अशें मत बेतोडेचे सरपंच अक्षय गांवकार हांणी उक्तायले. ग्रामीण वाठारातल्या नागरिकांक आयुर्वेदाचे महत्व कळचे, आयुर्वेदाविशी तांच्यात आशिल्ले गैरसमज पयस जावचे आनी व्हड प्रमाणात जनजागृताय जावची, तशेंच तांकां वैजकी सेवा उपलब्ध जावची ह्या उद्देशान हे शिबीर आयोजित केल्ले. गोंयांत केरळांत 4 जूनाक मॉन्सूनान प्रवेश केले उपरांत आयज ताणे गोंयांत प्रवेश केलो. भारतीय हवामान खात्यान केरळांत मॉन्सून पाविल्ल्याची अधिकृत घोषणा केल्या. आयज मॉन्सूनान गोंयचे कांय वाठारांनी प्रवेश केला आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत महाराष्ट्रांत प्रवेश करपाक हवामान अनुकूल आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड 31.6° सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे 25.2° सेल्सियस तापमान आशिल्ले. मुरगांवांत चडांत चड 32.2° सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे 25.6° सेल्सियस तापमान आशिल्ले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. पंचतारांकीत आनी हेर हॉटेलां तशेंच रस्त्या कुशीच्या गाड्यांनी जिन्नस तयार करपी वेवसायिका कडल्यान वापरलेले तेल विकते घेवन सरकार त्या तेलाचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा वाठारांत झाडां रोवन चालीक लायली. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंय एका पांचवेचार निवळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा, अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रान 90 वर्स पुराय केल्ल्याचे फाटभुयेर आयज सूरसंगम ही सांस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

0: 9 नवरा 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट 9 30 मिनटांचेर करंट अफेअर्स आतां आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान संक्षिप्त करतले. रच्छा बरोबर धावरांचेर आयकुपाक रावात मनपसंत गीते तुमच्या मागणे गीतांची कार्यावळ. बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमची निमणी सभा ही सोंपतली. आयकपिनो ही आशिल्ली कार्यावळींची रुपरेषा.
1: गांव आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान.
2: गांवां मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव.
1: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
3: गांव आनी हांव
4: रामानंद जोशी आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी आकाशवाणी.
5: स्वच्छ भारत घडयतना स्वच्छ मनान स्वच्छ काळजान भौशीक स्वच्छताय राखुया, आरोग्यवान राहुया. स्वच्छता ही सेवा.

अस्तुरी कार्यावळीत 12:05 आयकुपाक रावात सरस्वती नायक हांचे कविता वाचन तशेच स्वर संगम हातूर विदुशी सुहासिनी कोल्हटकर हांचे गायनात दादरा माज खमाज तशेच बेगम अख्तर हांचे गायनात दादरा तुमकां आयकुपाक मेळटलो. सांजवेळच्या सभेन बरोबर 5:30 मराठीतल्या युवाणीत आजचा युवक हाचेर विनय मडगांवकर आणि रामचंद्र तुलपुले हांच्या मजगतीतलो संवाद तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 7:30 चावडेर कार्यावळीत आयकुपाक रावत कारेश्वर घुमट आरती मंडळ बिचोली आणि सादर केल्ल्यो घुमट आरती तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. रातच्या 10 संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतली. आयकुपिनो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो फाल्यां वितरवच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आता रातची 11:11 आनी 48 जाल्ले आसात आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेतल्यान आतां तुमचो निरोप घेवपाचो. परती मेळुया फाल्यां सकाळी 5:50. तो मेरेन आता आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.